0: Hello. Hello, Ekale.
1: Oh.
0: Oda te ba lanfani ati pe wole pada. Mm. Te ba lanfani ati pe wole pada. Bi o se je na ni abe nlo. Gaga bi wulo eye ako ti a nsoro re lowo lowo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ekale o. Hello, hello, eti wole sinu yara odo wa nbi, hello. Te ba lanfani lati pe wa pada, e pe wa pada.

0: ma kale
1: eh
0: eh kale ma adua yin o gba ah o re bete hello hello te ba laf oda oda oda hello
2: aboye
0: bo si se agbo ato o
2: hello
0: hello mo nda yin lo nsa mo hello ma o re bete te ba lanfani lati pe wa pada e pe wa pada sori eto yi tori oku bele nja ki agba ile wa lo te ba lanfani lati pe gbogbo yin te fe bere bere o nja lura won ipe yin nja lura won o nja lura won.